0: Promo a GPM Biblia Rupibé. Jaeva Biblia ñemasaka o pavavera andukawi o iba y pipe. Yande pitibota ñande puacajanguan yande espíritu pe. Coaba ñemasaka o yapoba ecue doctor J. Vernon McGee. Boejara ñaranduba homboeva Biblia. Oremo iruque na combae poraite o huerúa ñandebe co programa Jeraba Biblia Rupibé.
1: Ñañe pero ñeñan de estudio Jesús ñembo erejegua ya yujuba capítulo 17 Evangelio según San Juan pegua ñamuñe etaco anga versículo 7 8 pb upepe jei Jesús ojecha cuaji cuay se ayujagüe nerendawi hande sembouhagüe Jesús o me ecuri gemimbo ecuérape tu bañande yarañe. Upe bañe importante. No me en supecuera oga, pirapire, mba uruguata. O me en supecuera tu bañande yarañe. Jesús geico ape y discípulo cuera, o güero viajagüe tu bañande yara, ombo ujagüe supe. Ujagüe hendawi. Hikuay oikua maba pajae. Noi kumbui hembipota. Añete jape, noi kumbui imano haijei kobellevu. Hakatu, oikua osejagüe tubañan de yarawi. Ajae ombo ujagüe supe. Koaga versículo 9 pellejesami. Uminen baevare. Uminde ereme eva ekwe sebe hei Jesús. Ha eta peteín ba e tui seitere iba. Ndo ha saiba upe Jesús oya po a kwepe. Jesucristo no ñembo ei ubu ape ariware ko angarupi. Ha e omba e jirure imba evare. O iba ko ubu ape aripe. Ha e nomba e jirurei ko mundoreje. Ha enico o manova ecue ivu ape ariware. Ombo uva ecue Espíritu Santo pe co ivu ape ari. O esa ucajangua magmava pe iñangaipa. Te coyo ya juicio. Ndeja se. Ñañembo eva era umi ivu ape de ari oikobare. Jesucristo o ñembo ejaisa. Pe predestinación oye eyeico versículo. O injeta mbae yeikuamaba. Umíbaro huerovia. Ndo yo huera jaite y ja oñondive. Daja ei oñemoiba oyueje. Avei umia paradójica. Mboepu predestinación. Ja libre albedrío rejeguánico oñemoiba y sa oyueje. Angiru serenduba. Nas esa cainte. Ñamuñe eco anga versículo 10 a 11, co capítulo 17, Evangelio de Juan Pegua. Peteincha oiko hangua jaecuera. Ndejase peteín jaisha. Ñande yajuputu salvación. Ñamomba egua su hangua Jesucristo pe. Jae. Oñembo emo coimba e pona intereje. Oyerure tuba ñande yara oñangare cojangua ñandereje. Angiru serenduba. Dere yero viai dire Jesucristo reje. De Salvador personal ramo. Jae oñangare cotandereje. Espíritu Santo. De se llama wi. Han de Salvador oñembo ejina dereje. Ambuen ba'e oyerureba niko umi oyeroviaba guivejese yeiko hangua peteinsa. No ñembo ei peteín movimiento ecuménico reje. Ni peteín organización tuixaba reje. Getambo epu yapu once ko'a ba'e rejegua. Ñepinura oñembo e tuba ñande yarape imba'e bareje. No ñembo ei mba'e veixa gua autoridad eclesiástica reje. Oñembo epe te injanguañande. ndehaxe peteĩ haicha upéva heʼise. Túva ha taʼýra ñandejára haʼe haicha peteĩ. Kóva haʼe unidad orgánica. Ñandejára año ikatúva ohupyty. Espíritu Santo ipojái opavave creyente añetévare ha omoĩ chupekuéra Cristo retépe. Upéva heʼise oĩha Cristo retépe. Upe ojehúva ko yvy apeʼáre niko ñande creyente kuérava ñañombojaʼopa. Ha katu oĩ peteĩ iglesia añetegua añónte ha peteĩteĩ ojeroviáva Jesucristo rehe oĩ upe iglesia ryepýpe. Haʼéva Cristo rete. Ñemoñeʼẽ koʼág̃a versículo 12, 14, capítulo 17, Evangelio San Juanpe. Eʼi pecha, ndahaʼéi umi nderehe ojeroviaʼývaicha ha che avei ndahaʼéi. Ñandejára ñeʼẽ hetápe ogueru apañuái ko yvy apeʼári koʼág̃a rupi. Biblia haʼe aranduka heta jeikovai oguerúva ko yvy jerere. Hetápe omoñandu vai ohendúvo ndaikatuiha ojesalva ijehegüireínte. Cristo añoite ikatu omeʼẽ salvación ha ndaikatui oñemyatyrõ ko mundo. Jesús añoite ojapokuaa upéva. Upéva niko avave nohendusei ha ohendúvo ndovyʼái. Oñotysẽ yvyra araʼy ha oñehaʼã ojoko pe corrupción. Pe problema angirũ cherendúva, pe corrupción oĩ maymáva korasõme. Ñamoñeʼẽ koʼág̃a versículo 15, Juan capítulo 17 peguá. Ku ivaívaguinte eñangareko hesekuéra. Ko versículo paha, oñeñembuéva'erã koicha añágui eñangareko hag̃ua hesekuéra. Jejesareko Jesús jeju jey rehe ha heta jagueroviá vokoiete oikotaha. Jahechajey koʼápe haʼe ndojerureiha ñañeguenohẽ hag̃ua ko yvy ape árigui ñandejára peguarã mombaʼeguasu oñangarekóvo nderehe ha cherehe ko yvy ape ári koʼág̃a. Rogueroviápe jegueraha yvágape iporãiteha. Ropensa ñandejára verapy rehe arrebatamientope ha upéva añetégua. Ha katu ñaikũmbýta peteĩ mbaʼe ñandejára peguarã mombaʼeguasu oñangarekóvo nderehe ha cherehe ko yvy ape ári. Nde chekuaa rire chéve. Haʼe cheikuaaháicha rehechakuaáta haʼeha peteĩ milagro ñandejára ñangareko cherehe ko yvy ape ári. Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 pe ñamoñeʼẽ espíritu ha tembirekorã heʼiha eju. Espíritu Santo pe omokaneʼõ ko mundo oñembyasy haʼe heʼi eju orekaneʼõma. Ha ñande haʼéva Cristo rembirekorã jaʼe eju ha Jesús noñembuʼéi ñaneguenohẽ hag̃ua ko yvy ape árigui. Avei oñeñangareko hag̃ua ñanderehe Satanásgui. Nañaisemoʼavéima ko yvy ape ári ni sapyʼaite. Ñandejára noñangarekói rire ñanderehe añágui. Angirũ cherendúva, iporãitéta ñaikũmbýramo hekoitépe ko mboʼepy. Ñanderasẽ ha jajeheka ko yvy ape ári ta mba'e ijetu'úgui ñane mba'erã upéicha niko. Jesús he'iva'ekue jahasa'asýtaha he'íkuri avei pende py'aguasúkena chepoguýpema niko oĩ ko yvy. Angirũ cherendúva ehejamína ta'e ndéve cada 24 horas oĩha aty aleluya rehegua yvágape ha angel kuéra he'ijoa ajépa iporãite ko'ã creyente oĩ gueteri yvy ape ári. Ndahasýi niko ojeipe'a hag̃ua chupekuéra yvy ape árigui ha katu ha'e milagro añete ñande jára oñangarekoha hesekuéra upépe. Ko mba'e ñaikũmbýramo angirũ cherendúva ñande jagueropu'akakuaáta opaichagua jahasa'asy avei py'arã'ã. Ñande jára Jesús oñembo'eva'ekue ñanderehe tupa ñande jára oñangareko hag̃ua ñanderehe avei añágui. Ñamoñe'ẽ ko'ág̃a versículo 16 ha versículo 17. Emboke chupekuéra ne mba'erã neñe'ẽ añeteguáva rupi. Ñemboke he'ise santificar máva ojeroviáva Jesucristo rehe ndaha'éi ko yvy ape ariguante ñande jára ñe'ẽ omboke chupe ndaipóri ni peteĩ kuimba'e ikatúva ne mboke ñande jára peguarã. Ñande jára ñe'ẽ añónte ikatu ojapo upéva ñande jára ñe'ẽme oĩ pokatu upéva ha'e milagro ñande járagui ko yvy ape ári oikóva. Ñamoñe'ẽ ko'ág̃a versículo 18 ha 19. Ha'ekuéra avei oñemboyke ndéve g̃uarã neñe'ẽ añeteguáva rupi ñande ñañemondo ko yvy ape ári angirũ cherendúva ñamombe'u hag̃ua ñande jára ñe'ẽ ha'e oñemboyke ñane mba'erã ha ñande jaikuakava'erã avei imba'eha opavavépe. Jahasa ko'ág̃a jahechakuaa hag̃ua mbohapyha mba'e Jesús ñembo'épe. Jesús oñembo'e iglesia rehe ñamoñe'ẽmína ko'ág̃a versículo 20 ha 21 ko capítulo 17 San Juan pegua. Péicharõ opa yvy póra ogueroviáta nde chembouhague ko ñembo'e oñembohováima iglesia ha'e peteĩ unidad orgánica peteĩ Cristope iglesia niko peteĩ cuerpo ha peteĩ angaipa apoha ojerovia vove Cristo rehe upe máva oike Cristo retépe. Creyente kuéra ohechauka rire upe joaju yvy póra kuérape upéicharõ ko yvy ape arigua oikũmbýta heta mba'e hetaiterei jey umi ojerovia'ỹva Cristo rehe ohecha creyente kuérape oikovaívo oñondive oñe'ẽvaívo ojuehe ha ikatu ko'ã mba'e rehe ha'ekuéra ndojeroviái Cristo rehe. Ñamoñe'ẽ ko'ág̃a versículo 22 ha 23 capítulo 17 San Juan pegua. Nde rehaihuha chupekuéra chéve cheraihuháicha avei cheiméta ipypekuéra ha nde chepype iporãitépa nañaikũmbypamo'ãi araka'eve angirũ cherendúva ñande jára Espíritu Santo añoite ikatu ohopyty upéva pe joaju orekóva túva ha ta'ýra ñande jára upéichagua joaju oĩva'erã pe creyente ha ñande jára Jesucristo ndive. Ko'ág̃a ñamoñe'ẽ versículo 24 reme'ẽva'ekue chéve opa mba'e rejapo mboyve nde cheraihúgui y por ahí teta ñaime bobe perfecta comunión arejebe ñande yarandive. Arguero vía upe baja e jañande yararen bipota o yapobo cuimba epe. O ingesta ñande yararen viapocue co ubu ape ari. Acatu ñande yara o yapo cuimba epe o recojan guajendive comunión añetegua. Uvaga y ponainteta. Jaupeba in importante ta magmaba imba eva guive o injanua gendive upepe. Peteniteín ya huerecota ya ya pova era. Ya jesañan de yara Jesús verapu. Ja eta bu a y yo ya ja uva. Moisés o yerureba ecue o jesá se jañan de yara verapu. Felipe jeí o jesá se jatuba ñan de yarape. Que ta yeú ya jesá mimiñan de yara verapu arco iris tenacuaraju yeikeru pibe. Eyepu amonguetamina ba iseitepa anga ñaimebo veñan de yararenondepe aya jesá y verapu. Upe yehupu tira gotio. Yaja. Importante ningo yeikua tuba ñan de yara ñandera y juja. A Jesús e ico ape ñandera y juja. Oja y jujaisa Jesucristo pe. Ko anga versículo 25 a 26. Ko capítulo 17 pegua. Mbora y juxere jere de coba. Hase abeí aimeta y pepe cuera. Tuba ñan de yara ombo uva ecue Jesúspe. Upe bare o imbajen viapó ñan de salva jangua. Ha ecuera oikua tuba ñan de yara ombo uja ue Jesúspe. O mano jangua Jesús o ñembo e ñan de yaikua jangua mba erepa. Ha e o uva ecue co ubu ape ari. Y pajape. Jesús oñembo e imboranju o injanguaña ne corazome añandere covepe. Ñañe eje tape gracia hallero viareje upeba o impona upe xavera moyepe Jesús en bipotá tu isaitebanico imboranju oyeje xacuá umija e o salvaba ecue recovepe. Upevare ñande ñañe suma el ajenon depe anquiruse denduba boipape Cristo mboreju oye jesa cua ndepupe ya jesa yeminamba emba epa o huereco y pupe co Jesús ñembo e umi creyente oíbare ubu ape arireje ñepuinura creyente cuera oñe bueno jeco mundo wi a oñe me e Cristo pe upe ise ye yuhu versículo 6 pe moco inja oye je ya supe cuera co ibu ape ari pe ise ye yuhu versículo 11 pe boja peja da hai co ibu ape ari wa versículo 14 a versículo 14 e ia vei ibu ape ari wando xa eija creyente cuerare poja oñe ñangare coge se cuera añawi versículo 15 poteinja pe creyente oñe mondo ibu ape ari ya yujujaisa versículo 18 apocoinja creyente cuera oje xaucaba eranjo ayu ibu ape ari wa arenondepe versículo 23 abeí ambos seita umimba e Cristo o yerureba ecue imba ecuera penguara poteinja peteinsa oikohangua upeba yeyuhu versículo 11 pe mocoinja tajenjevu a Espíritu Santo wi yeyuhu versículo 13 pe bojapuja ñangareko añawi versículo 15 pe irundija toñembuqueñan de yaramba era peisaje y versículo 17 pe poja yuayu o yuayu pahanguaji kwai yayuhu versículo 21 pe poteinja comunión ja escuela toin sendive ñamoñe epeisa versículo 24 pe apokoinja toru ojesaukata sereko mimbipa yayuhu peisa versículo 24 pe ñandeyara Jesucristo niko ñane sumo sacerdote peba ja embo epu añete yayuhuba kuati añe'e hebreos pe pepa iguasu orekova ekue a oporã ha ijati'ýpe orekóva ekue itavera oni serehegua ojehaíva ijehe umi Israel triburera 6 peteĩ teĩ jati'ýpe umíva oraha mokõive ijati'ýpe upéva he'ise ikatuha ñane sumo sacerdote ikatuha ome'ẽ ñandéve salvación ha'e ñande guerahágui ijati'y ári pe sumo sacerdote oguerekóva ekue peteĩ pectoral orekóva 12 itavera porã irundy peteĩ hilérape mbohapy hilera ipyti'are umi itavera rehe oĩ peteĩteĩ Israel tribu ñane sumo sacerdote ñandereraha ikorasome ñandereraha ijati'ýpe upéva oñe'ẽ ñandéve ipu'akaha rehe ñandereraha ikorasome upéva oñe'ẽ ñandéve imborejúre ñane sumo sacerdote ipu'aka ha ñanderayhu ha péicha angirũ cherendúva ñamuhu'ã ñande estudio Jesús ñembo'e rehegua capítulo 17 evangelio según San Juan pegua ñaguahẽ ko'ág̃a capítulo 18 pe ñamuhu'ãma umi ñe'ẽ Jesús he'iva'ekue aposento alto pe oñepyrũva'ekue capítulo 13 pe ha ohupyty capítulo 17 pe jahechahaguéicha opa ñandejára Jesús ñembo'e porãite ndive umi ñe'ẽ Jesús he'iva'ekuére Agustín he'íkuri koicha umi ñe'ẽ ndahasýi umi he'iséva kepy'uete ha umi ñe'ẽ añete ñaguahẽ ko'ág̃ape pohã ñemboja'ópe ko evangelio según San Juan pegua jajuhu upépe upe Jesús he'iva'ekue ko yvyape rehe umíva oĩ capítulo 18 20 pv ko'ã capítulo po mombe'u ñandéve umi Jesucristo arapaha rehegua jajuhu avei Jesús oñemyakasãha ha ojegueraha pa'iguasu rendápe umi mba'e Juan ohaíva ko'ápe tuichái ñambue Mateo Marcos ha Lucas ohaívagui umi mbohapy evangelio pe oñemotenonde Cristo reko kui mba'éicha avei oñemotenonde ñande Salvador jehasa asy ambuekuéra evangelio pe Jesús oñemoañívo Jerusalengui ha'e he'iva'ekue ohoha upépe omano hag̃ua ha he'i omanotaha mba'épa ojejapóta hese

0: mba'e okañihague chuguicuera. Roguerovia okañihague oyapóvo milagro. Ha ko'ág̃a ojejuhuka ojapresa hag̃ua chupe. Teko teve jahechakuaa upéva. Ñamoñe'ẽ versículo 3, Juanpe capítulo 18 pegua. Kysei pope og̃uahẽ hikuái ha tata'y rendýpe hape kuera ohesape. Evangelista Lucas he'i ñandéve capítulo 22 versículo 52 pe. Jesús he'ihague mba'érepiko peju kysepuku ha yvyra reheve che reraha hag̃ua mba'e vai apoháramo guáicha. Oje'e ñandéve soldado kuera peteĩ compañía ohohague avei upépe. Peteĩ compañía niko peteĩ legiongui pe décima parte. Upéva ohupyty 600 kuimba'e rupihína. Evangelista Mateo he'i heta gente omoirũhague Judaspe. Amba'érepiko hetaite gente ohóraka'e kysepuku ha yvyra reheve. Roguerovia umi gente oikuaaha Jesús ojapohague milagro ha oimo'ã oho rire hendivekuéra peteĩ compañía de soldado tuicha tuichava ha orekóva arma ikatutaha oapresa Jesúspe. Ha ojesareko mba'éichapa tuicha ñandejera Jesús. Ñamoñe'ẽmína ko versículo 4. Oñadelanta imi hesekuéra ha oporandu mávape iko peheka. Angirũ cherendúva ndépiko reguerovia Jesús ha'ehague kuimba'e kangy oapresava'ekue chupe humilde religioso ha Roma pu'aka. Jesús noñeme'ẽi rire umi arma orekova'ekue umi kuimba'ekuéra ndovalemo'ãi mba'everã. Ko'ág̃a pe versículo 5. Judas pe omoñuhava Jesúspe oĩhína umi ouva'ekue apytépe. Ndoroipotái ohasarei roipotágui rehechakuaa peteĩ mba'e ejesareko ha'ekuéra ohenoĩha chupe Jesús Nazaret pegua. Upéva he'ise ndohechakuaaiha mávapa ha'e. Nohenoiséi chupe Cristo. Oĩporã Jesús ha'e térã oĩva opaichagua térã ári. Pe ára outa maymáva ko yvy'ape arigua umi yvyguýpe oĩva. Ha añáre tateépe oĩva guive oñesũta Jesús Nazaret gua renondépe. Ko tembiasápe umi oĩva upépe ndohechakuái Jesúspe Isalvadóramo Cristo ñandejára oikovévara ýramo. Ha péicha angirũ cherendúva ko'ápe ñamohu'ã ñane rembiapo árapegua opágui ñande aravo ñandejára tanderovasa ndéve ha nderogaguápe kuéra avei.
1: Biblia rupive ñe'ẽ guaraníme ha'e tembiapo ojapóva RTM Paraguay. Ejeporeka Facebook pe RTM Paraguay heihápe ha upépe ehai oréve peteĩ mensaje térã emboú peteĩ WhatsApp 0981-521-200 pe ha emombe'u oréve mba'éichapa ndepytyvõ ko mbo'epy. Rehendusejeýramo ko programa térã nderehendúira'e peteĩva ikatu emboguejy nde celular pepe aplicación TWR 360 ha upépe ejuhúta pe Globo Mundo rehegua upearere poko jarejota idioma oĩháme abecedario orden pe topa guaraní eike upépe rehendu hag̃ua angirũ ñandejára tanderovasa.